0: det kan begynne å komme på rommet mitt. Mm. Men at jeg skal tvinge den, det gidder jeg, for da sover jeg ikke, og det blir kaos på jobb. Så jeg har 18 barn jeg må passe på avdelingen.
1: Ja.
0: Det blir mye.
1: Jeg
0: leker litt med katten med laser, og så får frokost, og så koser vi av vår egen kose. Når jeg poser den, vil han også bli jollet. Sånn. Det er en gutt, men han vil også ha litt stel.
1: Ja.
0: Og så sier jeg bare ha det, og stenger det inn, og jeg har kamera overalt i huset mitt. Så hvis du prøver det, så er du ferdig. Og
1: ja, da kan jeg... Sitt og vite, Nara.
0: Ja, så hvis du stikker hos meg, og du har vært hos meg for rampetrekk, så kan det at du blir tatt opp, så pass på.
1: Jeg kan komme til deg, du. Ja.
0: Så det er det, jeg var tidlig vakt på jobb og i barnehage, og vi har vært på tur i dag i skogen.
1: Ja,
0: da har jeg vært hvor jeg elsker å være, i skogen.
1: Natur.
0: Den lille skogen, bare med trær da.
1: Ja.
0: For jeg er en sånn tre klemmer. Så jeg klemte mange trær med barna og snakket om å lage vår egen lyd når vi er på tur, for å finne hverandre barna synes det er morsomt.
1: Åh, det har vært gøy å ha deg som barnehagelærer,
0: ja.
1: Eller hva heter det? Pedagog? Nei.
0: En av dem. Jeg er barn og ungdom arbeider.
1: Ja.
0: Men jeg er på liksom, det som er DISP, sånn, hvis jeg pedagogisk leder er borte, så støtter vi hverandre for at julene skal gå rundt da.
1: Mm.
0: Men jeg tror ikke jeg har pedagogiutdanning i Kongo, jeg ble aldri ferdig, for det blir mye korrupsjon, og så jeg hadde ikke egentlig råd til å betale, så jeg ga opp da. Men jeg fikk fortsette på en annen måte her.
1: Det var bra da.
0: Ja, ja, det er ikke bare bra.
1: Hvis ikke så er det jo, det er jo noen som ikke, for eksempel,
0: jeg
1: har tysk.
0: Mye har jeg lært, the street skole heter det, jeg lærer mye fra eldre og barn.
1: Ja.
0: Ja, de elsker jeg veldig mye, og dyr.
1: Ja.
0: Men ikke for folk som deg.
1: Nei.
0: Du utfordrer meg hele tiden. Den alderen min, de utfordrer meg hele tiden. Men når jeg sitter med eldre, og barn, ikke alle dyr da, bare katter.
1: Ikke basse?
0: Ingen kan bosse meg, skjønner du, det er det som er problemet mitt.
1: Ja.
0: Og jeg bosser ikke barna heller, men grunnen til jeg elsker å jobbe i barnehage, Line, hva det var, for jeg var storsøster. Og storsøster i Kongo, da er du nesten som mamma to. Du har ansvar.
1: Ja.
0: Så jeg var hele tiden og passet på søsken mine. Jeg fikk ikke sjanse til å leke mye sammen med skole. Så hver gang jeg er på jobb, jeg glemmer at jeg er på jobb.
1: Ja, for du leker og har
0: jeg leker i min barn.
1: Det er bra da, hvis ikke så... Ja,
0: men jeg er såpass heldig at jeg vet når det er grenser.
1: Ja.
0: Vi kan leke, men vi vet hvem... sier hvem barna må ha noe med, de må se opp til
1: autoritet også,
0: men, ja, ikke så mye autoritet, men liksom,
1: sånn
0: barnehagen vår, vi er opptatt av medvirking,
1: ja.
0: Vi påvirker ikke barna, men du skal ikke slå meg i ansiktet.
1: Nei, det, ja.
0: Det kan du gjøre med mora di, men ikke med meg.
1: Jeg må slå mora di,
0: ja. Det er mora di, men ikke her, her gjør vi ikke det, så vi skal oppdre barna sammen med familien, så jeg elsker, jeg kan ikke bytte den jobben, for jeg blir så lykkelig når jeg er med barn. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Det er godt å høre da. Jeg er jo liksom litt mot, eller jeg blir ikke ulykkelig med barn, men hvis barn bråker så kan jeg bli stressa.
0: Men du må huske at jeg jobber i parfymeri. Jeg har to diplomer som ligger hjemme.
1: Ja,
0: reiseliv og hudterapeut.
1: Ja.
0: Og så der snakker vi om de voksne som vil se deilig ut som deg. Sjefen meg, det orker jeg ikke med.
1: Jeg vil ikke se deilig ut, jeg skal ses, men hva heter det, søpledynge nå?
0: Ja, ok, ikke så, kanskje. Altså, det er parfym, de skal se perfekte ut, ja, ja. Og sånn, og hudterapi, og reise, livet skal være, jeg skal jugge, jeg skal gjøre som de sier, jeg liker ikke sånn. Men med barn finner jeg balansen.
1: Ja.
0: Så jeg gikk fra parfym til bleieskift.
1: Kanskje bra, blir man ikke litt sånn, får man vondt i hodet av parfym hele dagen?
0: Det kan jo bli vondt av å skifte bæsje hele tiden.
1: Ja, og så høye stemmer og sånn. Det er så høy pitch på noen av de.
0: Neida, så det har vært på jobb i dag og i barnehage.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Det er jo veldig bra da. Så kommer du ned hit til Oslo på Blitzhuset for å snakke litt om forskjellige ting og musikken din som du har jo gitt ut nytt album, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og det heter...
0: Peace and Love.
1: Peace and Love. Mm. Og det er jo veldig fint. Og når var det slapp?
0: Jeg kan si at i Kongo du gjorde det for en stund siden, for jeg samarbeider fortsatt på samme måte. Jobber med gutta boys der i Goma,
1: ja.
0: Men det har vært veldig vanskelig på grunn av krigen, fordi Goma og Bukavu er jo i rebelle hender, som ja. East Kongo, alle vet det, men selv om det ikke snakkes mye om, men nå sier jeg det her.
1: Ikke så mye på TV, BF.
0: Nei, de er ikke interessert, fordi det samme gjør vondt for oss da, mye av det, spesielt om den sangen Peace and Love, om folk har iPhone 17, 19 eller Tesla, alle disse fancy ting, mineraler som lager de tingene kommer fra de byene som er i rebellhende.
1: Ja.
0: Så da kan du forstå hvorfor verden vil ikke snakke om det.
1: Ja.
0: For det er der de henter. Så du hører, det er ikke så lenge siden det var 200 kvinner når rebeller fra Rwanda kom inn i Goma.
1: Ja.
0: De brant 200 kvinner med barna sine i fengsel.
1: Helt sinnssykt.
0: De døde levende. Og hvor
1: mye ble,
0: ja, så alle, det jo,
1: er det der vi skal sende asylsøkere i Danmark og sånn, til Rwanda?
0: Ja.
1: Stakkars folk.
0: Ja, og så man lurer på hvem er bak Rwanda, for Rwanda er jo bare en liten drittland, en liten bit. Men at det også, de har så mye makt der i Øst-Kongo, for det er grenser, vi har to grenser for Rwanda i Øst-Kongo, i Bukavu og Goma. Og da blir det sånn, folk spør, hvorfor Kinshasa, som er hovedstaden, ikke gjør noe med det? Vi vet ikke, så det er politikk. Hvem er bak Rwanda? Ja. Hvem, de skal hente ting der, mineraler og alt, koltan og zing og gull, alt de vil. Så befolkning blir svakere og svakere, du hører katastrofelle tida. Men når jeg snakker med dem, de prøver å si til deg, vet du, all we need is peace and love. De vet ikke hva fred er.
1: Ja.
0: Det er egentlig hele verden har troet, men du hører, du så noe siste gang jeg hadde konsert i Europa, jeg ropte fri Palestina. Men hvem er det som roper fri Bukavu, fri Kongo?
1: Ja, det er jo ikke så.
0: Ja, du hører litt.
1: Ja.
0: Du vet, det var en mann som sa til meg, Jessica, ikke miste energien din for det, for de vet hva de driver med. På fransk sier de, le chien aboie, la caravane passe.
1: Ja.
0: Hunde, eller hunde bjeffe med karavane, ikke sant?
1: Ja.
0: De går videre,
1: ja.
0: Selv om hunde er vuff, vuff.
1: Ja.
0: Og det er sånn, han sammenligner oss som roper om Kongo, Kongo. Men showet fortsetter.
1: Ja.
0: Dreping fortsetter.
1: Det er veldig spesielt.
0: De skriver om det hver minutt, hvor mange barn blir voldt og sånt. Men nå er sånn, så da får jeg bare komme på det.
1: Da burde det jo bli tid til egentlig det, mer av det på nyhetene, da. Noe som det her med Trump og CNN og alle de her, liksom ikke vil lenger.
0: Men han har kjøpt, de kjøper det. Du vet kaffe? Kaffe som kommer fra Kongo.
1: Ja.
0: Vet du hvem som har rettighet til det?
1: Nei.
0: Ben Affleck.
1: Hæ?
0: For Ben Affleck, han er skuespiller.
1: Åja, nei, Ben Affleck. Åja.
0: Ja, han har rettigheter til kaffe. Akkurat som hvem er det som har rettigheter på diamanter fra Sør-Afrika?
1: Sikkert ikke noen derfra.
0: Ja, ikke sant? Nei. Men de sier de investerer. Men du investerer i ting, hva med mennesker?
1: Du investerer jo ikke i folka som bor der, da.
0: Nei, nei, nei, de finnes, de vil, vi har hørt
1: og prisen
0: om,
1: bare øker,
0: vi har hørt om en ting som heter feide bort.
1: Ja, under teppet.
0: Ja, nei, sånn koste bort, etter det.
1: Ja.
0: Koste. At Rwanda har kommet med kost. De skal koste bort de folka, for de skal bo der.
1: Ja.
0: Så vi vet ikke om det er den politikken her, fordi Rwanda ser på Bukavu og Goma som sitt. Så nå du skal sende flyktning fra...
1: Ja, det var veldig spesielt, liksom. Det er jo det er rolig, det er jo stabilt og sånn.
0: I Rwanda?
1: Ja,
0: det er en lille liten bitland som er i nærheten, så de prøver å presse dem i Bukavu, så folk fra Bukavu og Goma dør.
1: Det er jo allerede flyktning.
0: Så får de plass. De har flyktning i sitt eget land.
1: Det er jo liksom...
0: Ja, for de kvinner og barn, de flytter hele tiden. Som jeg synger i den sangen versjonen, jeg rømmer hver dag, jeg flykter hver dag. Det er krig hele tiden. Men jeg vet ikke hva jeg rømmer fra.
1: Nei.
0: Hva flykter jeg fra? Hva har jeg gjort?
1: Hvor skal jeg til?
0: Ja, hva har jeg gjort for å fortjene dette?
1: Mm.
0: Og de går rundt og rundt og slipper seg inn. Det er helt forfarlig. Når vi snakker. Så da får jeg jobbe fortsatt med de gutta, når de sitter inne, de ikke kan få lov å gå ut, og de sitter i sine studier, så egentlig takk og lov, det finnes internett.
1: Ja.
0: Så vi samarbeider på samme måte.
1: Ja, men det er bra da, for det er jo, ja, det er helt grusomt da. Og jeg synes det er liksom, egentlig, plutselig når du ble voksen, så fant du ut hele verden er bare politikk, politisk spill. Det er ingen,
0: puslespill.
1: Alt sammen. Det er ingenting som har noe med sant, de som bor der å gjøre egentlig, eller hvem som driver business på ordentlig. Altså.
0: Har du sett det når du hører? Det var en dame som pleier å støtte stiftelse, Perle Noir.
1: Mm.
0: Hun sa, Jessica, siden jeg var liten, hva er galt med Kongo, sa hun til meg.
1: Ja.
0: Sa, for den siden jeg var liten, mamma min sa, spis smarten din. Og, eller vi har gitt SOS barna penger som skal til Kongo, Kongo hele tiden. Men det har ikke løst problemet å fortsette. Og så sa hun til meg, Norge sender ganske stort beløp til Kongo. Mm. Hva gjør de pengene? Jeg vet ikke hva jeg skal svare henne, fordi urfolket for eksempel, sami, de som de kaller på franske pygme, ja. Ikke kortvoks, men det urfolk for Kongo. Mm. Det pygme nå på et fransk koloni, eller belgisk koloni, men de heter Batua. Mm. De ble jaget bort fra regnskogen, og si at de ødelegger regnskogen. Men de har jo bodd der hele livet.
1: I symbiose?
0: Ja, det vi som skal ha ebonitre, det vi som skal ha planke for å bygge gummi. Enda bedre, gummi og alt, som går inn og jager dem bort for at vi skal ta.
1: Ta stjerne ressursene ja. Til andre folk.
0: Og så tvinger vi noen, jeg traff en gjeng som ble kristne, og de står bak Nyiragongo-vulkan i Goma. Mm. Ja, men de ble glemt der.
1: Ja.
0: Ja. Så de pengene, da hun damer sier, så jeg video du postet, de pengene Norge sender, hvorfor hjelper det ikke bare barna? 2 milliarder, 5 milliarder, sa du milliarder, ikke sant? Ja, det mye penger som synes at vi betaler taks for som sendes for å redde regnskogen, men ikke folk som bor der.
1: Det ganske...
0: det er litt vondt å tenke på at det ikke er mennesker som teller, så da kan du tenke hva... Trump eller Trump, kan man hette.
1: Fjump.
0: Hvem er bak i Trump egentlig? Selv om han fyren står der og snakker skit. Men hvem er det som er bak han?
1: Sikkert Putin.
0: Så det er politikk. Nei, det kan være Putin. Nei, de hater hverandre, ikke?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror hele greiene er konspirasjon, da.
0: Ja.
1: Ikke teori, men på...
0: Men hvis du ser Trump er jo president, det er USA. Folkets han jobber med, det er de jeg snakker om.
1: Ja.
0: De er bak, det er han, det er han. Så det er de som er farlig. Ikke han gubbe som ikke husker engang at kona hans er utlanding, og så ber han utlanding å reise vekk fra USA. Så det er veldig skummelt hvem som er bak masken.
1: Ja, og det vet du, det er jo veldig mange rare masker nå, mm. som det er folk bak, og nå blir det jo kamp om ressursene,
0: ja,
1: fremover, og EU sa nei til oljeboring oppi
0: Lofoten, nei.
1: Ja, oppi nordet der, langt oppi der, og, eller ja, Atlantis.
0: Men det samme jeg ikke kjenner. Hvorfor vil vi ha mer og mer?
1: Nei, altså, det Norge sier jo, det jo fordi vil dere heller kjøpe av Saudi-Arabia?
0: Men jeg så på noe morsomt, jeg synes det var komedi, når de skrev at Trump skulle kjøpe Grønland.
1: Mm-hmm.
0: Så noen lagde en video fra vår Grønland i Oslo.
1: Ja.
0: Han liker ikke somalier, ikke sant? Men hele Grønland er full av somalier. Så sa han, men Trump, er du sikkert du vil ha Grønland? Her er vi Grønland, jeg er full av somalier. Ikke sant? Litt humor i hverdagen.
1: Ja,
0: så han snakker om Island eller Grønland, men Grønland vår er i Oslo full av somaliere, og han liker ikke somaliere, så han har problemer egentlig.
1: Ja, nei, det en fjumpenisse, og vi håper at naturen tar sin, går sin gang.
0: Den er begynt, den gjør det.
1: Ja.
0: Den gjør det.
1: Jeg skjønner ikke hvordan han orker å fly 2 ganger om dagen, eller han er rundt hele veien, men det er nok om Trump. Nok om Trump!
0: Ja.
1: Vi skal høre på de to låtene, nemlig nummer 1 og 2, og det var jo da en Peace and Love vi snakket litt om nå. Mm. Og så den andre da, nummer 2, Benzi. Klarer jeg å si det?
0: Benzi Betty, darling.
1: Ja,
0: jeg sang med en mann som heter Dodi Obams. Mm. Han er også opprinnelig fra Kongo, fra byen min, men han bor og driver med musikk. Så spurte jeg en dag, du, kanskje det er for tiden vi gifte oss, bare på musikalt.
1: Mm.
0: Og jeg var veldig takknemlig at han gjorde det.
1: Ja.
0: Og da spilte vi en Benzi. Ja, i hvert fall måtte han litt kjærlighet, siden my name is love, love, love.
1: Betyr det love?
0: Ja, en Benzi betyr love, ja.
1: Feel the pensy. Nei. Feel the pensy. Det er
0: ikke
1: speilet. Never mind. Nei, men det er jo veldig kult. Skal vi høre på de to da? Og så kan vi jo snakke litt mer om albumet etterpå, hvem du har jobbet med, og litt sånn hva som inspirerte deg til dette kunstverket innen toner. Nei. Her kommer de. Peace and love og Benzi. Nei.
0: Peace and love and Mpenzi. Mpenzi.
1: Mpenzi.
0: Mm-hmm. Flink jente. Mpenzi. Så kommer jeg hjem i dag og sier til kjæresten Mpenzi.
1: Det må vente til jeg får testosteron i april.

0: Jessica Kiel.
1: Yes, baby.
0: Det er vanskelig å sitte stille, synes jeg.
1: Pansy.
0: Det mange sånn, jeg klarer jo å danse, liksom.
1: Ja, det deilig.
0: Du må le litt på kroppen. Kanskje jeg må stå etterpå. Veldig fint, da. Det var Jessica Kiel med sitt nye album, Peace and Love. Hørte på de første to låtene. Kult.
1: Takk.
0: Når du startet å jobbe med albumet her da? Eller når visste du at det var album?
1: Jeg tror dette har vært den lengste. Jeg tror det min niende album, faktisk.
0: Ja?
1: Niende album.
0: Og det ligger ikke ute, for det fant ikke noe sted.
1: Ja, fordi tingene at jeg har hatt sånne tunekår.
0: Ja, stemmer det der, ja.
1: Og de har gått opp i pris.
0: Ja.
1: Før var det liksom at du skulle betale $49 per plate per år.
0: Ja.
1: Og så ble jeg syk. Jeg fulgte ikke med alt. Så de prisen hadde gått opp. Hva plate, de skal trekke penger, de trekker på kontoen din automatisk. Det gikk til $100 per plate.
0: Og hvis man har 20 plater da?
1: Ja, da er du ferdig altså.
0: Det dårlig, synes jeg, at det skal være...
1: Og så det ikke så... Når man ikke så kjent som de største, jeg vet ikke hva det
0: Bjørn Eidsvåg? Neida. Kompetiv?
1: Ja, han liker jeg.
0: Jeg også.
1: Ja. Hvis du ikke så kjent som de, da blir det ikke så mye playlister. For eksempel, eneste som spiller meg, det jo deg, det Radio Rakel som spiller mest musikken min i Norge.
0: Ingen andre?
1: Nei, altså jeg har vært jo på Radio Rakel på NRK med Jungeltelegrafen.
0: Ja, det hørte jeg på faktisk.
1: Ja, da jeg ble kalt vår egen mamma Afrika.
0: Yes.
1: Og så det en gang par år eller to år, så resten blir litt sånn... Nå er det sånne plattformer som er sosiale medier som laster den der. Og så blir det kanskje hvor mye du blir spilt, så får du $0.50.
0: Ja.
1: Og så siste gang jeg fikk betaling for 8 platter, det var, vet du hvor mye jeg tjente? $18. Så det betyr folk laster ikke, men det forstår jeg veldig godt, fordi du må ha promosjon, du må promotere musikken din, men jeg skal gi mer og mer penger, for folk begynner å jukse mye nå, og sette musikken din på YouTube, og så passe på masse penger, så får du viewers, og så du går tilbake, jeg kjenner. Fordi i gamle dags, når musikken jeg startet, det var sånne platekompanier.
0: Ja.
1: Da kunne du levere CD. Og da solgte du noe, ikke sant?
0: Ja.
1: Men nå det ikke den at skal gå digital.
0: Kan man ikke det, eller ikke?
1: Ja. Nå skal det gå sånn digitalt.
0: Ja.
1: Og hvem det som laster deg inn? Fordi du må være veldig kjent for at folk blir veldig nysgjerrig på deg. Jeg skal fortelle en liten morsom historie. Jeg prøver jeg vokt til å presentere musikken min til barna og synge noen gang i barnehagen, og fredag jeg er som, it's Friday!
0: Ja.
1: Alle vet at jeg skal hente sjefen min, jeg har kjøpt en veldig stor JBL bombe høytale,
0: ja.
1: Og så fredag så tar vi det ute, og vi danser med barna et eller annet. Men så sa en gutt, Jessica, du kjent? Jeg sa, spørsmål, hva du mener? Mamma min sa at du ikke kjent.
0: Hæ?
1: Og så kommer en gutt løpende fra den andre siden. Vet du hva gutten sa? Men jeg kjenner henne.
0: Åh.
1: Og jeg tenker, yeah! Jo, bedre kjent blir du ikke.
0: Hun er ikke kjent. Altså,
1: hun er ikke kjent fordi det er ikke sånn Mia Gundersen.
0: Hun er ikke kjent for hun, nei. Altså, det er jo mange folk som, det er masse kjente folk, eller det er mange som hører på musikk som ikke jeg vet hva er.
1: Ikke sant?
0: Men det er kjent
1: men,
0: for dem.
1: Men når ungen kom hjem sikkert til meg, så jeg vil høre på Jessica, jeg vil se på Jessica, og sa, nei, men slutt med det, hun er ikke så kjent.
0: Så
1: jo, Jessica er kjendis, sånn, ikke sikkert at hun gidder, eller noe sånt, men ungen sa, men jeg kjenner henne.
0: Ja.
1: Du, så det er en metafor da. Mamma sa at du er ikke kjent. Jeg sa, ja, nei, jeg kjenner henne. Og da tenker jeg, wow, nå er det to av dere som kjenner meg. Da har jeg kjent da.
0: Da har du kjent.
1: Dere kjenner meg i barna. Yeah! Og for meg, sånn, for jeg sa, jeg er ikke kjendis. Jeg er artist.
0: Ja.
1: Det er to forskjellige ting.
0: Ja.
1: Kjendis, de kommer som sommerfugl og... Wow!
0: Så blir plaget av mediene.
1: Ja, og så forsvinner de kanskje, men artister dør aldri. Om vi tjener penger eller ikke. Kunstnere, voilà. Kunstnere dør aldri. De gjør det for kjærlighet. De fortsetter å gjøre det. Og somehow you make it, for du spurte meg hvordan jeg lager i denne platen. Ja, og med barnehagelønn. Ja, så du bare spiser mye knekkebrød, og så sender litt til Kongo, for da vet jeg også at jeg har hjulpet dem også. For ja, det blir ikke dyrt. Men jeg har fått mye hjelp av DJ Sprangtorsk, Helga.
0: Det veldig bra, vet du, vår egen bakromme.
1: Ja.
0: Det snikker altså, ut,
1: det veldig bra. Jeg må ta opp vokal. Helga, jeg vet ikke hvilken knapp jeg skal trykke på. Jessica, kan du sette på litt live når du ringer? Ja, sånn snu telefon. Og jeg trykker på den knappen, ok, for jeg må ta vokalen og sende. Ja, sånn. Ja, der, ja, flink. Prøv den, så ringer jeg etterpå. Ok, og så ringer jeg Kongo. Du, jeg skulle sende, men vil du ha Wave eller MP3. Men jeg finner ikke hvordan skal jeg lage tenk for jeg har fikset en studio hjemme hvor jeg kan ta vokale selv.
0: Ah,
1: og så sender jeg til dem.
0: Det veldig, det fancy greier da.
1: Ja, fordi det litt sånn, når jeg har sånn, jeg skal ha et studio hvor jeg kan synge, jeg har ikke råd til det fancy. Og så de får meg til å synge som jeg ikke liker, fordi jeg går på klokka.
0: Oh, ja, ja.
1: Så da investerte jeg til et program, og så sender til Kongo, hvis de ikke får noe, de sender tilbake, synge en gang til. Og det er det samme var så utrolig vakkert.
0: Ja.
1: For da har jeg god tid, noe sånn.
0: Ja, så kan man gjøre det liksom, når man føler seg, nå ble det liksom, nå det ferdig.
1: Ja,
0: det
1: også, ja, og så spurte du meg når var det jeg lagde det. Lene, jeg ble syk. Jeg ikke redd å snakke om det. Vet ikke om du vil jeg skal gjøre
0: det? Jo, det kan du, det kan du snakke om.
1: Ja. For 5 år siden hadde jeg aua i magen.
0: Ja, aua.
1: Aua. Mye aua i magen, og så gikk jeg til min gynekolog og spør, ja, med aua der og der, liksom, hva skjer? Hun sa, oi, du har ting som heter myoms, myoms, og det kan skrape bort.
0: Ja.
1: Så sendte hun meg til Ullevål sykehus, og det var bare 3 klumpe blod som samlet seg i livmoren.
0: Mm.
1: Og når jeg kom, jeg ble innkalt etter 3 måneder, jeg kom dit, og så tok hun det sånn, de skal planlegge først om de skal gjøre det eller ikke.
0: Mm.
1: Så sier hun, legge på Ullevål, du vet du hva, de har krympet, så vi trenger ikke gjøre noe. Men du kan bare gå hjem, så hvis det blir ille, så kommer du tilbake etter. For det er så mange som opprøres og sånne ting, men når det er så lite som dette, det går greit. Og jeg ble glad, tenker, jøpi, de har grympa, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er bare å ta smertestille, sa hun. Jeg er til fastlege. Så jeg går på sånn, fikk 100 stykker parasit, 100 stykker i boksen. Så det fortsetter å gå vondt og vondt i magen, jeg ikke kan forklare, og masse smertestille og parasit, og det er litt grann, det fungerte ikke lenger med parasit.
0: Nei.
1: Til den dagen jeg kom hjem, det gikk 4 år, Line, med vondt i magen.
0: Herregud.
1: Og hvor jeg sier til lege sier, og så blødde jeg ganske mye nesten.
0: Ikke bare ganske mye, var det?
1: Nei, det var i starten.
0: Meget mye.
1: Nei, i starten var litt, jeg tenker, og når, du vet, du må ikke høre på hva andre sier, du må høre med din lege.
0: Ja, ja, eller spesialist.
1: Og så sier de, spesialist, ja. Og så sier de, ja, men Jessica, er du ikke 50 pluss? Kanskje du skal få menopausen, og sier, menopausen din kommer, da skal du slutte å få menstruasjon. Jeg sier, men skal menopausen være vondt før det kommer? Jeg tenker, når du har fått det, det er denne jævla dritt skal komme. Men hvorfor jeg får vondt? Og da i hodet mitt gikk jeg igjen med smart. Jeg gikk fra 2 parasit til 4 parasit. Hver gang jeg tar 4 parasit, for at jeg skal jobbe.
0: Ja.
1: Til det begynner å bli enda verre. Og legen min sier, det er bare å ta det med, og jeg blir syk med det, slappe, yoga, sitte i vannet.
0: Ikke tatt på alvor da?
1: Ja, på en måte.
0: Okay.
1: Til den dagen jeg kom hjem, jeg bare ramlet.
0: Uff, ja.
1: Etter 4 år.
0: Svimmet?
1: Ja, svimmet av. Nei, jeg ramlet, eller svimmet av, men jeg var så heldig, sønnen min var hjemme, og så jeg bare blødde som, akkurat som abort, et eller annet. Jeg kjente ingenting. Og jeg selv, og hjertet mitt bank.
0: Det er farlig da.
1: Veldig farlig. Så,
0: blodfatt. Du
1: ja,
0: kan miste.
1: Ja, jeg mistet for mye blod faktisk. Og så banket jeg på døra veldig hardt. Og sønnen min kom og han fikk sjokk. Mamma, hva skjer? Ring ambulansen. Da ringte de ambulansen. Og de spurte han, kan du kjøre? Han sa, jo, jeg kan kjøre, men mamma er veldig dårlig, jo. Men vet du hva, jeg sånn, du kan kjøre henne hit.
0: Hæ?
1: Ja, du skal kjøre henne hit. Anyway, så da kommer jeg på, hva heter den?
0: Ullevål?
1: Akuten? Nei, ikke Ullevål, det er en som er på
0: Universitetssykehus, Ahus?
1: Ja.
0: Rikshospitalet?
1: Det gamle som har blitt
0: Ullevål?
1: Ja, et eller annet sted. Ja. Ja, men det har jeg i Oslo.
0: Ja.
1: Så kom jeg dit, og ultralyd, og så sa jeg, oi, dette ser ikke bra ut. Livmoren din er for stor.
0: Åja, oh, ikke krympet.
1: Nei, så det blir verre. Så de måtte opphøre meg.
0: Det der livsfart. Tenk om du ja. Hadde...
1: Og de måtte sa, og så høy blodtrykk var jeg på 210, men jeg så ikke at jeg hadde høy blodtrykk, men det smerte. Det var så bare vondt. Så fikk jeg min første dop, oxydom. Jeg har lært den navnet oxydom. Oxydom, så jeg ble litt borte.
0: Ja.
1: Men dagen etter var det operasjon. Så operasjonen var litt, de skulle ha skikkehull. Fordi jeg var tenkt, ok, livmor, jeg trenger ikke det når jeg er såpass heldig. Jeg har fått 3 guttebarn, og 2 under norsk jord, og 3 oppe. Så jeg er takknemlig for det, det går greit, bare fjerne, for hvis det plager meg. De skulle ha en som heter skikkehull.
0: Mm.
1: Men under skikkehullet ble komplikasjon, og fant ut at den har vært så stor. Derfor jeg har hatt så jævla mye vondt, og de kjente ikke hvordan jeg gikk med det.
0: Ja, for du fikk beskjed om at du ikke hadde noe spesielt problem.
1: Ja, ikke sant?
0: What the fuck?
1: Ja, og så da måtte de skjære magen.
0: Keisersnitt?
1: Ja.
0: Uff, ja.
1: Etter skikkehull som fungerte ikke, for de klarte ikke å få den ut.
0: Herregud.
1: Da måtte de skjære komplikasjonoperasjon. Så i stedet for 30 minutter, eller 45 det var, så det ble kanskje en time, med takk og lov våkna jeg, så... Det var helvete å gå rundt med 32 eller 22, noe sånn stiffe på magen. Så jeg var sykemeldt i sofa og sitte, ligge der, gjøre ingenting, levde av sjokolade, og det var helt forfarlig opplevelse. Men samtidig var jeg så takknemlig, fordi vi bor i et land hvor når det går så jævlig, da får du behandling.
0: Akutt skal det være. Akutt. Akutt.
1: Ja, og så tenker jeg, kunne de ta så, men det som var så morsomt at jeg gikk til gynekologen som fant ut jeg sa kan du sjekke om de har tatt for de tok ikke eggestokkene de tok bare livmor betyr at jeg ikke kvinner lenger noe sånn hun prøver å fortelle meg tenk på livmor er bare en pose og du tenker ikke den hvis den plager deg sånn jeg tenkte at jeg hadde fått urinlekkasje, men det var ikke urinlekkasje, det er fordi den har livmorhovnet, og dyttet på blæra. Derfor jeg måtte på tuffa
0: nesten hvert time. Hvis du var gravid sikkert da, eller hvis du har vært gravid 3 ganger, har du presset på blæren?
1: Det er det blod, ikke sant? Ja, fordi den blir så full av blod at det plager andre organene.
0: Ja.
1: Men det var en opplevelse som jeg ønsker ikke en kvinne skal oppleve.
0: Nei.
1: Men etter det, gynekologen min ble sint.
0: På folk?
1: Jeg sendte deg inn for 4 år siden.
0: Ja.
1: Jeg kjenner ikke hvorfor de ventet til så komplikasjon og ikke blir kontaktet.
0: Ja.
1: Og jeg sa, jeg er en veldig positiv person. Jeg sa, vet du hva? Her er jeg. Jeg tar det lille jeg fikk. Samt takk og lov, fordi jeg kunne dø hvis sønnen min var ikke hjemme.
0: Det er livsfarlig.
1: Ja,
0: altså,
1: med høy blodtrykk, som var på 210 når jeg kom på sykehus.
0: Ja.
1: Og jeg kjente ikke at jeg hadde høy blodtrykk. Men så det gikk bare så, etter 3 måneder kunne jeg begynne å bevege meg.
0: Mm.
1: Og når du har hatt så mye tid inne, du tenker, skriver, når jeg har fått sjanse, sitter jeg foran pøs og skriver en liten barnebok.
0: En liten barnebok, eller 3, eller 4.
1: Ja, eller 4, for nå er jeg i 5.
0: 5, ja.
1: Ja. Ja, jeg skal levere de 2 andre til Rosa bøker snart.
0: Fader, gratulerer.
1: Og tenker jeg, det er studio, takk. Og da begynte jeg å synge, tenker jeg. Ja, og så fant jeg ut det jeg var redd for. Mange kvinner må vite det. Å fjerne livmor, det gjør ikke deg til at du ikke er kvinne. Jeg har aldri hatt det så bra som jeg nå, i de 5 siste årene, for jeg levde av parasitt, og jeg vet ikke hvor det er å kjøpe smertestille i utlandet, fordi parasitt fungerte ikke. Jeg tok 4 hver gang jeg skal ta parasitt, det er 4.
0: Du måtte jo ha det noe sterkere, men da får man jo, kan jo bli avhengig
1: nesten,
0: også.
1: Det fungerte ikke lenger, det var ikke noe vis, så jeg nesten, de holdt, og det er nesten leve. Så jeg er fortsatt den kvinne som skal være, og i tillegg, så jeg er veldig, jeg kan si det høyt, jeg fungerer som en sexy kvinne fortsatt, for å bruke pent ord, for å fjerne livmor og jenter der ute. Ikke gå rundt med smerte. Det ødelegger ikke den andre. Heter det libido?
0: Ja, men da finnes jo også hormonterapi der ute da, for folk i både peri- og overgangsalder, og folk som har fjernet
1: Og det verste,
0: kanskje også, ja,
1: det, er som, det verste for meg, kanskje som kommer snart, mm, men jeg er klar. Og det er overgangsalder, for jeg har ikke fått...
0: Jeg er ferdig.
1: Heter det overgangsalder?
0: Ja, ja.
1: Overgangstønner, nei.
0: Perimenopause
1: og... Ja, et eller annet. Ingenting plager meg, så jeg må ikke ha det. Kanskje den har gått forbi.
0: Ja, det er ikke alle som blir plaget.
1: Men jeg har tatt til prøve, og lege sier, nei, du har ikke fått, jeg har ikke fått overgangsalder, og jeg er 52. Ja. For det ligger også i familie.
0: Ja.
1: Genetisk.
0: Ja, det kommer senere.
1: Ja, noen har stille, noen får det når de har 40. Ja. Så jeg visste ikke om menopause. Før jeg kom til Norge.
0: Jeg visste ikke om det før i forrige fjor. Nei, fjor, ja.
1: For kvinner lever, sitter og... Ja. Vi har menopause resten av livet. Du stresser sammen med F. De kvinner i krigen. Det nesten som menopause. Du ja. Sliter, du løper, du har ikke det bra hjertet.
0: Du får ikke sove igjen. Og, altså, du kan jo få beinskjørhet, du kan få hjernesykdom, Alzheimer, hvis ikke du får terapi med hormoner. Mm. Så nå får jeg plaster med østrogen, jeg får progesterontilskudd, og jeg skal begynne på testosteron. Til våren.
1: Du høres ut som kanin.
0: Ja, nei, altså det jo ikke mye, altså testosteron jo for eksempel...
1: Hva hjelper det?
0: Kjære lege. Hjernesykdom, blant annet.
1: Er det ikke bare måles dobbelt?
0: Nei. Du mister hjernen, altså du plutselig husker ikke hva du gjør, og hvor er du? Du orker ikke gjøre to ting på en gang, du kan ikke gjøre tre ting på en dag, du kan ikke gjøre noen ting, du orker ikke gå ut, orker ingenting.
1: Men får menn noe også?
0: Ja, de får jo litt mindre, men altså testosteron og sånn, men det er litt mer jevnere ut hele livet. Mm. Mens kvinner, altså hormonene gjør jo at, altså kan få infarkt i knærne, du kan få avvaskulær nekrose, du kan få...
1: Så du må gå på noe, ja.
0: Ja, burde men, sjekke i hvert fall, ja. Uansett, for det beintettheten, du vil ikke brekke den hofta. Mm. Så jeg har... Men, og det ingen som forteller oss om her.
1: Ja, men det setter jeg pris på at vi diskuterer dette her, om kvinnekropp, for det jo kvinneradio. Ja. Vi skal ikke snakke bare om glede, om helse også. Det veldig viktig å sjekke deg, den aua du har i magen, som ingen forstår. Du trenger ikke å spørre, for min smerte er ikke din. Hører du min? Når jeg spør folk, de sier, ja, du har sikkert skal få menopause snart, men jeg holder på at livet skal eksplodere i magen.
0: Det er noe annet, liksom.
1: Det var alt for stor. Ja. Så det 7 måneder siden, men hey, the bitch is back.
0: The bitch is back, og det liker vi veldig godt.
1: Nei, jeg vil bite. Jeg er ikke bitch, jeg er witch.
0: The witch is back.
1: Vet du hva witch er? Wise, intelligent. Hvis du analyserer hva witch er, det er ikke så ille. Nei. W for wise, intelligent, bla bla bla bla bla bla bla.
0: Det veldig bra. Ja. We all the witches.
1: Så da lagde jeg også en sang med en som heter Wani Esking. Han har en rasta i Kongo som rømte for Goma, fordi de holder på å drepe folk med rasta og dredd.
0: Oh ja, okay.
1: Ja, at de var sånne bevegelser.
0: Ikke hvite, men reds,
1: nei, men, blitz, ja, jeg vet ikke om det har vært noe hvite med redd da.
0: Nei.
1: Men i hvert fall han, de visste at jeg var syk, og det sa mamma, de kaller meg der, mamma Afrika, hvis du er dårlig, hva med oss, du oppmuntrer oss hele tiden, la oss lage en sang, og da spilte jeg med han denne Wango mamma, min mamma.
0: Ja.
1: Ja.
0: For vi skal jo høre på to låter nå, tenkte jeg da, og den som var før Wango Mamaen, det var...
1: Fitt...
0: Initje.
1: Initje, det er med en annen jeg skal fortelle etterpå. Han bor her fra Burkina Faso,
0: ja?
1: Amadia. Men Wango Mama spilte jeg med han fra Goma, som jeg kan ikke få tak i han. Vi vet ikke om han er i livet eller ikke.
0: Oi.
1: Men vi spilte denne Wango Mama... Wango Mama Afrika, hvordan de elsker meg, og jeg håper folk behandler meg bra her, fordi jeg betyr mye for dem. Det er ganske sterke tekster, så vi sang sammen. Men i Nietzsche, som betyr tusen takk.
0: Ja.
1: Det sang jeg med en featuring til med en som heter Amadia fra Burkina Faso, han bor her på Roa, som vi spiller sammen med DJ Sprangtorsk. Okay. Vi går rundt, vi har vært i Tyskland og spiller, husker du?
0: Stemmer det?
1: Ja, på en festival, Klang.
0: Ja, Klangfestival, ja.
1: Klangfestival. Og i Nietzsche, jeg bare fant ut at det er du. Nå har jeg 2 featuring her, jeg må ha en med deg, og det var i Nietzsche. Den samme gang, vi takker Gud for at vi lever... Initje, initje, yonde wanga. Yeah, love, love, love, you are mine. Det også kjærlighetssang, og så erklæring til Gud, eller hvem du tror på. For du sier, han synger, Masa Allah, Inche, det islamsk. Masa, ja, Inshallah, på en måte.
0: Ja.
1: Inche, Nzambe, Gud, Yonde Wanga, du har min, ikke sant? At alle skal finne seg via, liksom, vi prøver å limme gaffatape på alle. Liksom det. Gaffatape eller gaffatape. Åh, det heter gaffatape.
0: Ja.
1: Derfor kollegen min lo i dag. Jeg sa, du har tatt med meg gaffatape for vi kan lime ting på veggen. Han sa, hæ? Gaffatape?
0: Ja, det gaffa. Vi må ta det lime sammen her. Ja, det jo gaffa, det jo...
1: Norsk. Jeg får aldri nå. Jeg lærer fortsatt.
0: Ja, jeg også, jeg kan ikke så godt
1: ja,
0: så. Norsk.
1: Men jeg snakker Norge, så det går greit.
0: Ja, og jeg skjønner fint hva du sier, bare ikke på når du har på sånne AirPods.
1: Nei.
0: Men vi setter på de to låtene, eller skal vi ta tre, og så, for da det den der som heter også Simbanga.
1: Ja.
0: Simbanga, sier det riktig?
1: Ja, Simbanga.
0: Ja?
1: Simbanga.
0: Vil du si litt kort om den også?
1: Ja, Simbanga Betty holder rundt meg.
0: Åh.
1: Og den, for ikke så lenge siden så fikk jeg sjanse å prøve meg på, i en gruppe som heter Marcellis og jeg skulle være også en av vokalister men jeg fant ut at det passer ikke faktisk jeg, det var der så jeg begynte å bli syk
0: ja.
1: For jeg var liksom humørsving og vondt og orka ikke mandag, jeg var mandag på øving men de gutta var veldig fantastiske med meg så det en som heter Bjarne som begynte bare å leke med en riff med gitaren sin og så sang jeg på den så lagde vi det på hans måte med den gitar så nå jeg sender det til Kongo til gutta, de sitter i studio de skal lage rytme etter jeg synger, så lagde de den Simbanga, Simbanga, Simbanga Simbanga, Simbanga, Simbanga Simbanga, Simbanga Simbanga, Simbanga, Simbanga Tokende det sånn holo rundt my på norsk det høres men jeg synger det på lingal
0: hold rundt meg, kanskje vi kan lage en sånn coverlåt av en av låtene dine så kan jeg rappe på norsk
1: ja, hvorfor ikke,
0: ja det var gøy.
1: Ja.
0: Jeg elsker å synge.
1: Ja, du er jo vokalist, du også.
0: Ja, jeg det altså, inni hjertet, men jeg har ikke noen å synge med. Jeg korer da.
1: Men ja, men det synging.
0: Egentlig så jeg bluesartist, ikke sant?
1: Ja.
0: I mitt eget band.
1: Ja.
0: Egentlig, inni hodet.
1: I got the blues in my head.
0: I hjertet.
1: Yeah.
0: Yes, vi hører på de tre låtene da. Vi skal komme tilbake snart. Jeg har glemt å si, du hører på Lines Lune Landing og Radio Rakel. Din feministradio.

0: Eller here they go again.
1: Ja.
0: Ja, de som juhu, you know.
1: Det sånn, det ikke sånn Groundhog Day her?
0: Nei. Det sånn, se på meg nå, det liksom et eller annet.
1: Look, I'm sizzling.
0: Yeah, like, something like that you call it.
1: I'm glowing.
0: Og da synger jeg henne tradisjonelle språket mitt, Mashi.
1: Ja.
0: Og det et bryllup, bryllupssang.
1: Ja. Det sånn, sånn kjent bryllupssang?
0: Nei, det min jeg lager, fordi det liksom, musikken I Kongo jo preget av Lingala, og folk, mannfolk bare, spesielt for Kinshasa, og de skal synge sitt språk og noe sånt.
1: Ja.
0: Derfor du sett på en sang der som heter Chiseze, som jo salsa, litt sånn, ikke salsa, det rumba, men jeg synger på mitt morsmål. Fordi folk tenker litt, ja, så skal du synge rumba, må du synge på spansk eller på lingala, det feil.
1: Ja.
0: Kvinner må kunne tørre å tøye grenser, og jeg en liten fredrebell.
1: Ja.
0: Så jeg liker å gjøre ting på min måte, som, ja, så morsmålet, vi prøver ikke å glemme my root.
1: Ja, det viktig.
0: Ja, for det de som har bygd meg selv, og så, barna mine sier, mamma, kanskje du skal akseptere at du ikke norsk, og jeg sa, hvorfor det? Vi ble samlet.
1: Ja.
0: Jeg ble ikke hentet, men jeg flydde hit. For å bidra med et vakkert Norge som var en konge, forrige konge, sa.
1: Mm.
0: Norge for alle.
1: Ja.
0: Så, ja. Så da får jeg liksom å synge på morsmålet, til mamma, foreldre mine, gir meg litt styrke, for jeg kan tenke hvor mange ganger jeg falt hjemme av den smarte. Mm. Så det var liksom å komme nær dem. Og litt sånn vondt, man blir litt sånn ensom, og tenker jeg, ok, jeg bor I Norge nå, alt norsk, så når jeg prater norsk eller synger på norsk, det kommer noen som sier at kanskje du må droppe og synge på norsk og snakke norsk, for det ikke ditt språk, det høres litt rart ut. Og da tenker jeg, aha, sier du det? Men kan du dette? Det mitt språk, det kan du ikke. Men jeg prøver meg litt på ditt.
1: Ja.
0: Så da får jeg hente røsten min og blande litt lapskaus.
1: We like it.
0: Yeah. We love it or hate it.
1: We hate it. We hate the haters, heter det. Yeah. We hate the haters.
0: But the haters will always be haters. So. Ja. Ja, de må ha noe å snakke om også.
1: Ja, de kjeder seg, vet du. De har ikke å gjøre.
0: Da må vi gi dem noe. Mm.
1: Ja, det sant.
0: Og så det et ord som heter Orangechi Orarangagwa. Ja. Som pappa min sa når jeg kom hit, det er lead never be leader.
1: Ja,
0: leder. For jeg en leder.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Bare kanskje litt rampete.
1: Nei.
0: Jeg har det I meg.
1: Du står opp for deg selv da.
0: Ja, jeg har det I meg, og uansett hvor jeg kommer, så den ledelsen min, den går enten den bak andre, Mm. Men jeg kan si at det jeg som fikk dem dit så jeg trenger ikke å stå foran og si fordi pappa lærte meg hva en leder vi kommer fra en sånn litt kongeblå familie fra mange, mange år tilbake så det betyr å være kongelige blå det betyr du skal lede andre, du skal støtte
1: men ikke med pisk Men med gulerot?
0: Nei, de hvite piska oss da.
1: Ja, ikke sant? Det hjelper, det var ikke akkurat oppmuntrende.
0: Og så læreren min piska meg da.
1: Ja, uff,
0: jeg kunne ikke kjefet, så da får jeg pisk. For jeg var dårlig I mate, så...
1: Da får du pisk.
0: Jeg var ikke den...
1: Da hadde jeg blitt slått mye på skolen, for jeg strøk jo på videre hele skulka da, men jeg var jo dårlig I mate, jeg skjønner ikke mate.
0: Ja, så da ble vi piska.
1: I stedet for å få spesialopplæring?
0: Nei, da får du piske for å tvinge det, for de sier at det I Bibelen sier, du skal gi litt piske til ungen din. Så det kolonigreier også.
1: Den du elsker, tykter du?
0: Nei. Ja, og det... Pappa sa til meg at led, men ikke bli ledet. For du kan ikke lede en god leder. Du mister til slutt, men du kan gjøre det bak de andre. La de tro at det dem, men de, fordi de vet inni seg at det ikke de, det deg. Men en god leder går ikke forbi og sier, det på grunn av meg dere ute. Så det meg. Og det som plager folk rundt meg, hvor jeg kommer, at de ser den selvtilliten, jeg vet hvem jeg .
1: Ja.
0: Jeg vet hva jeg kan gjøre. Jeg gjør ikke det for å få blomster, eller noe sånt. Men det bare at vi skal fungere sammen.
1: Ja.
0: Fullføre. Jeg veldig opptatt av resultat.
1: Mm.
0: Og sen, de sier alle veier, always lead to Rome. Men alle veien kan lede oss til Radio Raquel.
1: Ja.
0: Så det

0: Da fundu sikia ya singe orange chura rangagwa orange chura rangagwa the papa minsa orange chura rangagwa lead never be led for da tadume alene for du kunne de for you redo ikke de så hele gjengen falte fordi du redd å lede så jeg lede om du ikke liker det så pell deg vekk
1: ja løp løp run for the hills
0: så derfor jeg ropte sånn på pappa for når jeg sang det ordet som Han sa, var litt sånn, sånn, «Kamora, wini, kumpusi, miyama, rengwa, mo!» Yeah. Can't you see how Jessica, she's up to it again? yeah. Så jeg uttaler meg, det blir det livet jeg har opplevd det siste som egentlig den platta.
1: Ja, det en slags dagbok, eller en slags memoir, eller sånn slags...
0: Noe sant.
1: Du husker alle albumene dine, hvis du hører på dem på nytt, at det en slags minneboker, eller
0: noe? Ja, det litt flau egentlig, og tenker, faen, den skulle jeg ikke synge, sant? Hvorfor piper jeg I det? Ja, fordi de ba meg å synge, sant?
1: Å, ja.
0: Ja, det sånn, yes,

0: Yes. Okay. Nei, men det har vært veldig hyggelig da, Jessica. Nå har vi egentlig litt på overtid, så vi må egentlig avslutte her. Men det var veldig hyggelig. Og, men hvor du kan finne musikken din?
1: Den lastes nå på alle plattformer.
0: Ja.
1: De holder på, så jeg bare venter på å låne.
0: Og det ligger ute nå? Det fra,
1: og no, noen av dem på YouTube, og noen så har jeg lastet ned på TuneCore sammen med, eller Kid, hva heter det? Destroy et eller annet. Nå skal jeg prøve et plattform til sammen til Destroy, det eller noe sånt.
0: Destroy. Jeg har ikke følt med, jeg har alt
1: det
0: nye.
1: Det ny, fordi jeg synes at TuneCore litt treig. Men det den som deler World Wild da.
0: Ja.
1: Men jeg tror alle gjør det, så når jeg får lønnet snart, så skal jeg åpne Pay. Og da skal jeg prøve å få de andre CD-ene fremme. For jeg min egen produsent, min egen sponsor, min egen låtskriver,
0: I'm the boss.
1: Og det gjelder også bøkene mine. Jeg sponsorer mine egne bøker, barnebøker. Og så får jeg litt penger fra Rosa bøker når de selger noe. Det takker jeg virkelig. Og det du som hjelper meg å finne denne Rosa bøker.
0: Ja, det var så
1: bokhandel, altså.
0: Takk at jeg kom på det plutselig.
1: Ja, uten deg så er det ikke kommet dit.
0: Jo, det kan jo hende jeg hadde kommet på det senere. Eller noen annen.
1: Kanskje jeg kommer andre steder litt mer, for nå jeg ferdig med de drømmene var å skrive 5 barnebøker, hvor jeg, egentlig det er metafor, du finner hele tiden meg. Den siste skriver jeg om ordfolk i de 5 kontinenter som finnes i verden. Samiske skal jeg presentere Europa.
0: Ja.
1: Peru skal representere Amerika. Vietnam skal representere Asia. Pygmé Kongo, det Afrika. Og Australia, det blir det
0: Aborigines. Ja,
1: det det. Så det jeg skal være barnehagelærer, og jeg skal ha de 5 barn som skal snakke litt grann om seg selv, for å bli kjent, for å vise vi er alle barn av sola. Og få den skinne for alle.
0: Ja.
1: Så liksom, prøv å lære barna også den deling, og se de andre, stopp mobbing, og sånn. Så det det. Men etter det, så fortsetter jeg bare med den andre store boka med.
0: Ja.
1: Og gjør det.
0: Det blir spennende å se. Du har mange gjerne illen.
1: Ja, det det samme. Jeg vet ikke hvorfor jeg sånn.
0: Det jo, du må jo få ting.
1: Men jeg stoppet litt å skrive for Aftenposten en stund, fordi jeg begynte å få så mye sånne, jeg får masse sånne hatbrev. Ikke masse, jeg får en del hatbrev i posten. Og jeg vet ikke hvordan de kom dit, så jeg tenker, hey, vet du hva? Jeg back off litt. Slapper litt og se om jeg har noe på hjertet snart. Så jeg får snakke med deg i stedet hvis jeg har noe på hjertet.
0: Ja, det velkommen til å snakke, og du kan jo, ikke sant, ja, du kan jo lese opp ting, og du kan jo skrive, du skriver noen artikler noen ganger også. Vi postet jo en her også. Jeg sitter bare og skraver den, og jeg bare...
2: Love your radio!
0: Takk for besøket, og vi setter på ditt låtene. Og så får du si fra da, hvis det kommer noen vinyl og sånn etter hvert. Kan søke penger til det også, vet du. Utgivelse av plate.
1: Men det har aldri vært flinkt med sånn.
0: Nei, ikke heller. Så jeg blir sånn, når du spør meg om hjelp om sånne ting, så jeg bare, jeg klarer ikke engang å svare tannlegen når han ringer meg.
1: Da er du ikke vondt.
0: Oslo, ut og hør på konsert! Gå ut og kjøp en øl eller glass vin, ta med deg bestemora di, eller drikke en cola. Ja.

0: enjoyed the air raid.
1: Edgar Bråten Band, American Soldier Boy. Det veldig bra. Det blir mye sånn gamle greier. Nei, nei, nei, slutt nå. Skal vi spille den? Nei, det kan vi gjøre. Det Raga Rockers.

Jeg skal forklare akkurat hvordan det var. Vi satt rundt bålet, og natten glefset mot flammen og skrek. Natten var full av ulver og indianere og katolikker som skrek etter blod. Go Gunners, Geezer, go Weaver, a Freezer.

blue, skoen eitel grått fisk blue, skoen eitel grått fisk blue, et kvart haft angus. Sånn var det. Presidenten for den norske forsvarsforening var der ved bål blant oss om natten. Hans ansikt var fullt av ulver og indianer. Presidenten for forsvarsforeningen reiste seg og sa: Friends and neighbors. Knefall for opinionspress fra ekstreme minoritetsgrupper kan få uante følger, sa han. Right? Right, sa vi, for slik er det. Norge har, sa presidenten, i den senere tid stått overfor flere skremmende eksempler på at fremmede makter forsøker å styre våre meninger. Russerne, sa vi, right? USAs engasjement i Vietnam, Portugals holdning som kolonimakt og oberstregime i Hellas er blitt mer enn alminnelig aksentuert, hvilket kan være for bevisst å svekke tillit til våre NATO-partner. Vi kan, uttalte presidenten, ikke se bort fra at enkelte grupperinger kan fungere som rene kanaler for utenlandske interesser, og at en rekke opinionsmakere propaganderer for spesielle saker uten interesse for disse som sådan, men for å utnytte sakene politisk for å tjene bestemte krefter ved besnærende argument som ikke har hjemmel i den egentlige målsetting og påvirker opinionen til å treffe avgjørelser som er i vedkommende fremmede makts interesse. Russerne, sa vi. Right, right. Go, gunner.

sex mechanism plus damn red spice, sa en old time og slo i stein. Folk som driver på å kritisere God's own country er ikke annet enn goddamn red spice som ved snikinfiltrasjon forbereder en åndelig okkupasjon i en fremmed makts interesse innefra. Right, right, sa vi, for det er det vi cowboyser må passe på. For verden består av cowboyer på den ene siden og indianer og venstre radikale på den andre siden. And that's a fact. Vi er fredelige folk. Men hvis de ikke holder opp og kritiserer USA, hvis de ikke vil høre på det vi sier, men driver på og slutter seg til innplantet misnøye og påståtte skjevheter som kan føre til åndelig okkupasjon innefra i en fremmed makts interesse, da er det bare en ting å gjøre. Hvis de ikke vil høre på det vi sier, er det bare en ting å gjøre, og det er å gi dem en napalmbombe i trynet, for det er det eneste de skjønner. Right? Right, Savi.

0: tomato, grått fistler, a cut out on Gus. Natten var full av ulver og indianere, ulver og indianere og russere og kringkastningsfolk og andre ekstreme venstreorienterte grupperinger. Hvis ikke indianerne er fornøyd med sånn som vi har det her, sa han, da kan de reise dit de kom fra, sa han. Right? Right. Six mechanism plus.
1: Det blir en del gamle greier i stup i dag. Det ikke minst fordi jeg representerer eldrebølgen i redaksjonen. Men også fordi det veldig mange fine sanger som ble skrevet rundt tema krig på 60- og 70-tallet. Og jeg spiller en del av dem. Og en del artister som aldri ellers vil la seg høre på stupet. For eksempel, hvem hadde trodd jeg skulle spille Bob Dylan på stupet?

Her hadde vi Bob Dylan, og dette var Bob Dylan akustisk. Jeg driver og tenker på, jeg så gammel at jeg var en av de som gikk liksom I protest mot at Bob Dylan begynte å spille elektrisk? Jeg usikker, men jeg driver og tenker på det. I mellomtiden kan du kose deg med atomkrig. Wow!

Sånn går det hvis du ikke spiser opp kveldsmatten din. Det blir mer 80-tallsmusikk, og denne gangen holder vi oss til to av verdens største krigshissere.

Jonas Gahr Støre har sagt at godtfolk må forberede seg på krig. Vi tar karen på alvor. Vi kanskje den eneste redaksjonen I hele Norge som tar Jonas Gahr Støre på alvor, men det gjør vi. Army Dreamers hørte vi med Kate Bush. Skal vi ta en låt fra den eneste krigen stupredaksjonen egentlig bryr seg om da?

Stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: Hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.